0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep på første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Ja, hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulere med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.
3: Glenn forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen...
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden. Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
7: Ja.
8: Ja.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
11: Nå jeg så lei til å være blåkall på nasen, og vel bedre enn å komme hemmet til ekte varme etter en lang dag ute I innlandskulda. Men at Lillehammer Varmesenter vet at de kan hjelpe dem å realisere peisdrømmen, enten du ønsker en moderne designpeis, en rent brennende vedom. De fikser alt. Fra valg til produkt til ferdig montering. De jo en faghandel innen varme. Besøk Varmefag Lillehammer I Korgveggen 33, eller se utvalget på varmefag.no. Lillehammer Varmesenter, de holder deg.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep på første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Ja, hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så vi har... Jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode, så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, som da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard, hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod, og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede, men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang rejse, som på en måde starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
1: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
2: Å skape resultater sammen med andre.
1: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
2: Jo.
0: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig? Kan Varde Finans hjelpe deg? Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år. Kostnad 4,2 millioner.

0: Elverum håndball vinner 32-21 i åttedelsfinalen mot Fjellhammer onsdag kveld, og med det klare for kvartfinale i årets cup. Henrik Ibsen, nok en gang banens beste.
1: Ja, det var gøy og solid her. Så det var...
0: Du, i dag også står du som en vegg.
1: Takk, det var bra. Vi står bra i forsvar og gir meg gode betingelser, og da blir det bra.
0: Ja, du, forklar hvordan føles det å stå bak der.
1: Nei, det føles jo bra liksom, og så trekker vi. Vi spiller litt dårlig angrep i første omgangen, og så heldigvis så står vi bra bakover. Og så er det litt sånn, når vi får en god start, så får man litt plusskudd, og da blir det hyggelig til slutt.
0: Og så blir det byttet ut i annen omgang. Vegard kommer inn, og så han gjør en fantastisk jobb.
1: Ja, nei, vi har heldigvis to gode keepere, så det lover godt for resten av sesongen.
0: Men hvordan er det å spille så bra nå? Du blir altså kåret til banens beste to kamper på rad. Du må ta til deg det litt, eller?
1: Ja, det ser jeg selvfølgelig pris på. Og så har det vært en litt treg start i utgangspunktet, så jeg håper vi har truffet en liten formtopp nå før det skal bli en hektisk periode. Så nei, det er bra, og så håper jeg vi bygger videre på det her igjen.
0: Ja, apropos hektisk periode, nå er det bare to dager til neste kamp. Hvordan skal dere restituere dere nå?
1: Nei, vi må bare omstille, komme oss hjem i kveld, spise godt, sove godt, og så har vi vel tidlig avreise til Bergsøy på fredagen, og så håper vi er profesjonelle og gode der, og så venter en tøff uke med Hammarby og Runar, da får vi teste oss ordentlig.
0: Er vi godt nok rustet nå? Er vi liksom kommet inn i en god tralt?
1: Jeg håper virkelig det, og så på en måte litt sånn, hvis vi klarer å være så god som vi allerede er nå, og har mye å gå på, så kan det bli jævlig bra, tenker jeg.
0: Trener Laurits Søgaard. Hvordan skal vi oppsummere denne kampen?
2: Jeg synes en bra start, meget godt forsvarsspill, rigtig god målmandsprestation, særligt for Henrik, men Vegard kommer også ind og gør det godt. Og så er der lige lidt på det offensiv, hvor vi på sådan en dag som i dag laver lidt for mange tekniske fejl. Det skal vi lige have kigget lidt på, men overordnet set er vi bare glade for, at vi kan tage en god sejr og komme hurtigt videre i det meget travle kampprogram, vi har.
0: Ja, hvilke svar har denne kampen gitt deg nå mot en hektisk uke?
2: Jamen, jeg synes egentlig lidt de samme svar, som kampen mod Kristiansand også gav. At når vi investerer, når vi jobber benhårdt ned i vores forsvar, så er vi svære at lave mål mod. Og så har vi også gode målmandspræstationer. Og i tillæg til det skal vi have fundet ud af, hvordan vi lige får begrænset de tekniske fejl lidt mere. Det kan godt gå hen og blive en udfordring for os, hvis vi ikke får holdt det nede. Men jeg er egentlig rimelig fortrøstningsfuld i forhold til det. Det bliver også lidt kaotisk, fordi vi har så god kontrol på kampen og spiller ind og ud osv.
0: Bergsøy på fredag, en lang reise som på en måte starter en ganske tøff uke.
2: Jeg vil jo sige, at vi startede i dag, og måske endda også i lørdags mod Kristiansand. Men vi skal spille mange kampe i øjeblikket, og det glæder vi os over. Det er fordi, at vi har været dygtige, Elverum har været dygtige i nogle år, og får lov at kvalificere os til at spille i Europa. Så det med at spille mange kampe, det er vi bare glade for. Og på den måde er det også dejligt i dag, at vi har kunne få fordelt ressourcerne, så vi har optimale muligheder for at lave en god kamp i Bergsøy, som vi jo glæder os til. For en gang skyld skal vi til en arena, hvor det ikke kun mig, der skal spille der for første gang, men mange.
0: Og så får vi sige gratulerer med avancementet og lykke til i Bergsøy.
2: Mange tak.

0: Odd Norsdag er ute med ny låt Reise herifra. Klokka har blitt 5:08.
1: Det har den, og vi har jo snakket litt om Fårikålens festdag, som denne 24. september-dagen. Også, hvis du hørte om det første gang akkurat,

0: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Sliter du med mange utestående krav og regninger? Eier du egen bolig, kan Varde Finans hjelpe deg. Vi baker nemlig gjelden inn I boliglånet ditt, så du sparer penger. Få gratis vurdering I dag på vardefinans.no. Effektiv rente fra 7,3% på 2 millioner over 25 år, kostnad 4,2 millioner.

Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.